the pain. Ray Garvey, Perfect in My Eyes, in gewiss de musica de Pia Giger de Musté. A ciascun del concert sün gewiss, quad als 5 de lull, la domenica 8 a la sündes. Ce vo vait in gewiss, il ora telefona ossa 0800 20 25 30. Vos gewiss san löqua, vos sa lüt san löqua e vo podevet con impain fortuna godegnar in püschel flors. 0800 20 25 30, novant temp, fin a mezzdì.